0: 写真。
1: おい、入れなよ、この子。うん。
0: ティーパーサコマ、君の手に豚が。ケトカだけが、ご心配
1: な。だから、たかない。
0: ペンチがなってないでよ。ゲンディアパカサコマです。結構のバラ、パカサコマです。